Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Reklame TK Radija.
1: U nastavku poslušajte novi hit duet Harima Tahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Postoji neka pompica za zubiće naše i onda mogu nam to popraviti i onda nam mogu biti zdravi bijeli zubi.
1: Oni imaju svakakve instrumente sa kojim popravljaju ljudima zube i ljudi onaj često trebaju da vadi zube, ali zubari ne žele da im vade zato što onda ne mogu da ostave mjesto za ostale zube, nego zubari im ostave stavim protezu.
2: Zuba ima jednu malu busilicu sa kojim busi zube i tu ima jednu prskalicu i ako neće pogrešno izbusi zub, on ima jednu lampu pa da vidi.
1: Ja kad sam došla, sjela sam na stolicu i čekala sam i bilo me je strah i onda kad su prozvali mene, ja sam ušla i zubar mi je pregledao zube i onda mi je rekao da neki sljedeći put dođem kod njega. I on mi je jednom bio bušio zube i stavio mi je plombu, ali mi je ta plomba ispala. I imao je kao bušilicu, ali prije zubara sam morala zube da budu čisti, da može lakše popravljati.
0: One rade, one mogu da popravi zube i kad hoće da nešto, ona, kad dođu neki na pregled, ona kad mu je puknuo zub jer nešto se dogodilo, ona ima posebno jednog redarca sa kojim zubar vidi koji je to zub i da li je skroz puknuo, a ako ne može da ga skroz popravi, može da uzme jedna posebna klješta za zube i da ga izvadi.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Toliko u ovom pregledu pisanja web portala www.rtvtk.ba. Posjetite ovaj portal, pratite program radija i televizije Tuzlanskog kantona i naravno nećete se pokajati. Mi vam to garantujemo.

0: svim zadacima.
1: Hoće li ova kiša evo koja u ovom trenutku pada i bilo je povremeno i tokom dana nešto otežati učesnicima?
0: Ma neće, preživili smo mi gori stvari, ovo je sitnica, ovo će nešto malo kratko. Ona sitnica, preživili smo mi puno gori vremena, puno gori stvari. Siguran sam da ćemo biti sve na zadovoljavajućem nivou.
1: Šta očekuje učesnike Marša mira u jutarnjim satima, ujutru kada krenu odavde?

0: I to u stvari jest najteže. Kad mi skontamo da ovo ljudi mogu da počine.
1: Svijet se zaustavio. Tišina se zaustavila. Samo su tvoji prsti po mome tijelu pleli smrt. Za mene rat je bio gotov.
2: Jesu oni, nažalost, pobili tolike ljude, ali nas nisu ubili. Nisu nas ubili jer ćemo mi kroz naše napredovanje, naše obrazovanje, obrazovanje naše djece nastaviti, a bitna u svemu tome ova stavka jeste naša povezanost sa Srebrenicom.